contestants nyina da ye so ye baako sa mo be ye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mu gina mu so mo nkyira mo bo bre a e ho ne ye pe hu hu is who.